0: Chen Yong a. Labda de ak tunda di. Nye samle yao shi da. Ngo.
1: Amla, labda de ak julu di nye nyer sa sanyi chi na thakri sha.
2: Kendo sangme di dhe chigi. A, ta jie chab da ka xin na nga lup ji. Nye rang xie u nyi lung, tunda di rang ge nga da chui du chen na nye samle dang chu. Yine ta jie chab da ka kyun nu yong yang yong ma ri. Nga rang yi chui du chen de me, gyo ma.
1: Mari amla, nga...
2: Nilo, nye kinzan di da rang chi du, semzhai kyun qingmei du sam chungi, a.
1: Amla, nye kiran ya ya chebi, nga bu chun chun ma ri, kiran gule dinze gyun du, nye de de ne, nying chigi. Amla, punga yi ji ting chi nanda, nye kiran tu pam chung mo yung.